menina media no so na be kwoti se na na kwaku ponsam se okuta asofo makomako 5036 right 5036 okuta asofo fo makomako 536 na se ne be a obo se de be kana no kra no ye be di ukoma ba be se tie fi onu anum.